за очі, руки, хліб щоденний, за мирне небо, мамо, світлі почуття. Навчи нас, Боже, слабими устами, тебе хвалить усе.

я бачити хочу. Проснулося місто, і сонце поволі, проміння розсипалось в синю блакить, дорога

Лала враз віра, надія. Покличу, він може, я чув вже не раз, почути від нього хоч слово я мріяв, а нині настав той бажаний мій час. Зібравши всі сили, піднявши вверх руки, він крикнув, а сльози з очей полились. «О, сину Давидів, споглянь на каліку! Ісусе, помилуй! Я вірю! Спаси!» Словами обурення, гніву й зневаги на нього сварились, щоб він замовчав. Але не звертав він на крики уваги, хотілося бачить, він знову кричав. «Ісус, син Давидів, мій милий учитель, споглянь на сліпого, ти можеш спасти, я буду служити тобі, мій спаситель, і хрест свій щоденно з терпінням нести». Сидить Вартимей при дорозі й сумує. Хотілось хоч слово почути того, котрий все може. Невже він не зможе? Ісус зупинився. «Покличте його! Скажіть, нехай прийде! Чого він так плаче?» Сліпий вловив слово з Ісусових уст. «Ось учні вже кличуть, як хочеться бачить! Устань, тебе кличе Спаситель Ісус!» І скинувши плащ свій, побіг до Ісуса. Він впав на коліна і плакав в журбі. Христос з жалем в серці на нього дивився, а потім спитав, «Що зробити тобі? Що хочеш від мене? О, бідний каліка, скажи, і я дам все у владі моїй!» Підвівшись на ноги, він гірко заплакав. «Я бачити хочу, Спасителю мій!» Болючим для серця було кожне слово. Чимало зазнав у життю він біди. Ісус подивився і тихо промовив, «По вірі твоїй, нехай буде, іди!» О, радість! Я бачу Ісуса і небо, людей, все творіння Його. Віднині грошей вже просити не треба, сказав і услід за Ісусом пішов. Брати мої, сестри, всі друзі сьогодні, не будьмо байдужі Ісусових слів, сьогодні ще кличе всіх ласка Господня, щоб кожен, хто досі в темряві прозрів. О, любий мій друже, прийди до Ісуса, Він очі відкриє, дасть радість, спокій. Скажи, як той бідний, сліпий при дорозі, я бачити хочу, Спасителю мій. Амінь.